0: Якая туга нестерпная. Ні месца, ні занятку не знайду. Дні тягнуцца нейкія доўгія, быццам жыццё маё спынілася. Хацеў прыехаць праз два тыдні, а вось ужо два месяцы, як яго няма. Дзе ён прападае? Як разлук развіваю, умацоўвае страсць. Пакуль ён быў каля мяне, я не заўважала, што ён мне неабходны. Але ж мы і паветра не заўважаем вакол сябе, а між іншым без яго жыць нельга, дыхаць няма чым. Ну што ж ён? Чаго ён марудзіць? Колькі часу мы знаёмы, ён усё яшчэ застаецца для мяне загадкай. Трэба выклікаць яго, прымусіць пагаварыць.
1: Мілы Андруша Бялугін,
0: вось гэта душа простая. І нешта ў руках трымае. А які ў яго рысак, вось бы пракаціцца.

0: Яны таксама у сябе.
1: І госці розныя.
0: Розныя.
1: А як раніцай чай?
0: Заўсёды па асобку. Таму што Андрэй Гаўрылавіч раней устаюць, чай п'юць. А Елена Васильевна пазней паважаюць каву.
1: А абедаюць як?
0: Ну, гэта ўжо разам, усюды так.
1: Ну то ж. А то гэта ўсё роўна, што чужыя. А жывуць яны ў згодзе?
0: А гэта мы знаць не можам. Таму што рэдка іх і бачыш, толькі за сталом. І зноў жа, калі Андрэй Гаўрылавіч вечарам пажадаюць спакойнай ночы, дык яму ручку даюць пацалаваць. А раніцой з добрым ранкам таксама ручку.
1: Усё ручку ды ручку.
0: О, здаецца, прыехалі. Гамонка чутна і дзвярыма бразгаюць.
1: Дык я ў Андрушавы пакой пайду. Калі гэта мой стары, дык ты не кажы, што я тут. Не кажы.
2: Слухаюся. Не пусціце, я вам кажу. Пусціце, ну што вы робіце?
3: А што такое, нічога-с?
2: Ну, я ж не дзіця, хіба можна насіць на руках, ды яшчэ і на лесе.
3: Нічога-с, свая ноша не цягне. Я вас і далей хацеў несці. І каб не вырваліся, данёс бы.
2: Куды гэта далей?
3: Да самага да месца.
2: Да якога месца?
3: Стаміліся ж, адпачыць захочаце, дык я просто ў спальню і хацеў даставіць.
2: Ах, вось як. Я сама дайду да пабачэння.
3: Куды ж вы?
2: Я пайду перапрануся. Не-не-не, ідзіце на сваю палавіну.
3: Толькі ўсяго?
2: А што ж вам яшчэ? Бывайце.
3: Аднак, што ж гэта за тыранства, Елена Васильевна?
2: Якое тыранства? Ах, пакіньце, калі ласка.
3: Не, як пакінуць. Пагаварыць трэба, я жадаю.
2: Пасля...
3: Не выбачайце. На што ж адкладваць? Вельмі накіпела. Вось ужо скоры месяц, як вы маёй жонкай лічыцеся. А ці жонка вы мне? Якое маё жыццё? Я ж вас любіў. Вышэй за ўсё на свеце ставіў. Вы думаеце, лёгка мне цяпер гаварыць у вочы, што вы мяне ашукалі? Да вы разумееце, душу
2: так,
3: аддаў.
2: Так, цішэй вы, калі ласка.
3: Да што мне цішэй? Я ў сябе дома. Я з заміраннем сэрца прасіў рукі вашай. Вы мелі ласку згадзіцца. Значыць, стоячы пад вінцом, абяцаючы перад Богам быць мне жонкай, вы задумалі на ўцеху сваім прыяцелям зрабіць з мяне блазна?
2: Што за глупства вы гаворыце?
3: Да не глупства, ўсё так точна, хіба я не бачу.
2: Вы сёння не ў настроі.
3: Не, я даволі спакойны. Але калі мяне што за сэрца возьме, дык я з вамі не так загавару. Але не дай Бог нам з вамі гэтага дачакацца. Думай, не думай, справы дрэнь. Пайсці рахункамі заняцца.
1: Андрушенька!
3: Мамонька! Ну, вось, дзякуй Богу, нарэшце вы сабралі.
1: Ой, чула твой голас, ды баялася ўвайсці. Думала, з кім чужым размаўляеш. Я самім, Андруш, прыехала. Самім. Всё хварэў. Ды вось сабраўся з табою аб справах гаварыць.
3: Ну, абрадавалі, мамонька.
1: Андрушенька.
3: Чайку не згадаеце?
1: Не-не-не-не, хіба толькі на хвіліну.
3: Ну, сядайце, пагаворым.
1: Вельмі ўжо сэрца рвалася. Ну, дай мне хоць паглядзець на цябе.
3: А я ўсё такі ж, мамонька.
1: Не, Андрушенька, не. Ранейшай красы тваёй не засталося. Што з табой? Андрушенька, нешта ты схуднеў, галубок.
3: Да не, мамонька, гэта вам здалося.
1: Ну, раскажы. Раскажы мне пра ваше жыццё-быццё. Раскажы.
3: Жывём. Нічога. Весялімся.
1: Вот так-то яно так. Да і нешта гаворка твая недобрая. Ты б толкам пагаварыў бы са мной.
3: А вось... Прыйду да вас уніз, тады і пагаворым.
1: От тады з-пад вянца. Бачыць вас Бог не прывёў. Сам занедужыў, мяне не пускае. Стаў скардзіцца, што ты яго